0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
2: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.